0: alo no he ko no bali na we mi ka to a e me do pe de a
1: e yo o me la ko so do
2: e no ko kan bi e wa
1: ani we so kan ni ka ton
2: e mi mo e gbe me fi o on a son content ka gbe to ganju ya lo me on ti ku no bi content to e bon on a ko o ku ko me ni alo na di ari di ari di kle bon me ni on e ven na la ro su panu ko e ri me ka o kle ari alo ki me o de mi en de toni bon e je si na yi bo to e ton yi alo me de me de ton yi on ri me kon le to e pe pro ko to e me me ne te na wa ro su panu ko yo yo na ko nu ko we o na do e me o do nu o pe ri yo etesi kwe etesi nu ye nu de mu cha e me do pe ri yo e de o ibo a bi bo si wa go e me ma do de to ro won do nu ye ton ko le zo be nu a pa te o yi pe ri
1: eh
2: yo me ne le a ro su kan kan we do me e me yi ni ni to bu no na ni ya me de le ti o no o do ke me a lo e no to a wa me bo ele nu ri ni bo ni no ni ya to e soft e yes ke me nu ya
1: we don ni funa o e o nu we don mi ba khami e ka iso e ka ro so ga me rena bonu bo mi ando ni pon yo e ko so ga me ni abuka kha ba mi enu ko do mi yo kri won ni
2: gaji
1: yo o khane wule fi bo je fi yo ji hun ni toju mo je khoro mo do me
0: fi ya ji won toju